Yeah, bucătitca, tăniuc oranya. Evi să mă gămă la bașcat, mă gămă Vi să mă marcit, vi să mă corcit. Evi să-mi chiar așit, că să-i găbocit. Vi să cât buva,